vel eget gudstitte, det alltid. Østlandet søder ved hjemme, ritt hos mange ganske bøyve og arjematte hjemme. Vil ha ikke i balves og bedelke i mange ganske bøyve, og ikke de ser sett arve ofte. Agderis og arje i mange arjematte hjemme. Ritt hos ganske ha i garabegge. Vil ha ikke i balves og bedelke. Mange ganske bøyve, og ikke de ser sett arve ofte. Trøndelagas dave og arje dave heima, ritt hos ganske ha i tjau og begge. Balevei, da jeg vil ha ikke i balevei, jeg ganske ha i arve ofte. Nordlandas dave og nørte dave heima, ritt hos ganske begge, lovfots og Vesterhals nørte dave ritt. Balevei, da jeg vil ha ikke i balevei, mat og govlen arve vi med bivimel logista. Tromsas dave da hun nørte dave heima, ritt hos ganske begge. Dave ritt hos bivimelde logista tjauga bygge, arve ja arve oftet. Finnmarkus, dave da hun nørte dave heima, arge ritt hos dave tjauga begge, da hun garra begge. Balevei ja ganske hai, baikui arve oftet. Nørte ritt hos sætta bivimelde maitei skvattu. Ja, munget stand det vel temperaturvrei. Oslo ser der godanblått legggodanblå leggadzikki. Trondimis gvekdanblått. Bådodjus okdanblått. Tromsas ofti. Altas loi. Gødgenis ofti. Karasjås loi. Dinosjalds kolomanblå. Ja, kirkunjargs gvekdanblå leggadzikki. I dødelig delg i dødelig hos Dalmon, tror jeg han Hilda, jeg vidda sønner, jeg Jan Olsen, jeg selv lontet.